0: Koncerten i aften hedder altså Freezing Italians, frysende italienere. Og da jeg snakkede med Ann Hallenberg og Lars Ulrik Mortensen i går, så spurgte jeg også, hvem har egentlig fundet på den her titel?
1: Det var nu jeg.
0: Det var nok mig. Jo, for jeg har en del italienske kolleger, som kommer til Skandinavien i november og december for at spille, og jeg ser dem jo klædt på, som om de skulle emigrere til Nordpolen. Og så tænker jeg jo, hvordan de gjorde de italienere, som kom hertil i sin tid i opera impresarioen Mingozzis selskab, hvordan de klarede vores klima. Og så kom titlen.
1: Du blev det den titlen.
0: Ja, det fortalte altså Ann Hallenberg, aftens solist, om hvorfor koncerten her har fået sin lidt særprægede titel. Frysende italienere, Freezing Italians. Og mens hun fortalte, at der kom flere musikere på scenegulvet, midtergulvet er det vel her i Christianskirke på Christianshavn. Jeg tjekkede lige gennemsnitstemperaturer i Italien, henholdsvis Danmark og Sverige, hvor nogle af de her komponister altså også kom til. Og ja, hvis vi starter med Danmark, der er gennemsnitstemperaturen, og det er altså i dag, og der, jeg har ikke taget højde for eventuelle klimaskabte gennemsnitstemperaturforandringer, men i hvert fald i dag, der ligger gennemsnitstemperaturen, det vil sige døgnet rundt, året rundt, på 8,9, næsten 9 grader. I Sverige, der er den koldere, der er vi nede på noget, der ligner 7,3 grader. Og her skal man selvfølgelig tænke på, at Sverige er et meget, meget langt land, der er væsentligt koldere nordpå, end der er sydpå, men immer væk. Gennemsnitstemperaturen, jeg gør det samme så gældende, Italien er et meget langt land, men gennemsnitstemperaturen i dag er altså i Italien 22 grader. Så de her italienere, som kom nede fra nord, de var vant til en gennemsnitstemperatur på 22 grader. Og de kom så til en på henholdsvis 9 grader i Danmark og 7 grader i Sverige, så intet under, hvis de har frosset.

Jeg føler mit hjerte gennembore sang her. Anne Hallenberg in Eje fra Giuseppe Sartis. Anna Gilda.